0: på en kanal. På DAB, nett och mobil. NFM, gull.
1: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.